0: tačno je 9 sati i 15 minuta.
1: Vrijeme, ljudi, događaji.
2: Dogodilo se na današnji dan.
1: Dogodilo se na današnji dan.
3: Idemo dalje, poštovani slušaoci, u nastavku programa Radio Goražda slijedi pregled događaja koji su se desili na današnji dan. U 1804. godine Napoleon Bonaparte je proglašen carem Francuske, a u decembru je krunisan kao Napoleon I. Na današnji dan 1944. u Sovjetskom savezu je počelo proterivanje više od 200.000 Tatara s Krima pod optužbom da su sarađivali s Njemcima. Na današnji dan 1954. stupila je na snagu Evropska konvencija o ljudskim pravima. U 1974. godine Indija je izvršila prvu nuklearnu probu. Na današnji dan 1998. godine vlada SAD-a podnijela veliku tužbu protiv Microsoft korporacije, najjače softverske kompanije na svijetu zbog monopola. U 2000. godine Savjet bezbjednosti UN-a jednoglasno je usvojio embargo na oružje protiv Etiopije i Eritreje kao posljedicu ponovnog zahuktavanja njihovog dvogodišnjeg pograničnog rata. Na današnji dan 2009. godine nekoliko većih američkih dnevnih listova ili je bankrotiralo ili potpuno zatvoreno kao posljedica dramatičnih promjena nastalih pojavom interneta i izbijanjem svjetske ekonomske krize. U 2010. godine američki predsjednik Barack Obama potpisao je zakon o slobodi štampe s ciljem da to bude osnova za veću zaštitu novinara i slobodne štampe širom svijeta i identifikaciju zemalja gdje se ta načela krše. I 2018. godine u avionskoj nesreći na Kubi, kada se neposredno po polijetanju sa međunarodnog aerodroma u Havani sruši avion sa 113 putnika i članova posade, poginulo je 110 osoba.

0: uvaženi poslanici, poštovani premijeru, ministri u vladi, cijenjeni gosti, građani koji nas pratite putem sredstava informisanja, sve vas srdačno selam i pozdravljam. Želim vam dobrodošlicu na 26. vanrednu sjednicu Skupštine Boskovskog kantona Goražde, koju ovim putem zvanično i otvaram. Zamolit ću sekretara da utvrdimo prisutnost poslanika i izvršimo prozivku. Hvala.
1: Aida Obuća je opravdala odsustvo. Kenan Kanlić, Nedim Kurtović, Almad Velizajmović, Enis Halilović, Nezim Alagić, Amar Imamović, Edita Velić, Emir Hubjer, Senad Hubjer, Branka Cvjetić, Edin Mujković, Amir Sječić, Damir Žugan,

Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan. Vi pratite vijesti Radio Goražda. Muškarac osumnjičen za jutrošnje ubistvo i ranjavanje u Kiseljaku uhapšen je nakon policijske potrage. Potvrđeno je iz MUP-a Srednjobosanskog kantona. Podsjetimo, jutros prije 8 sati u naselju Jehovac muškarac inicijala MP, rođen 1972. godine, pucao je u dvije žene iz uže porodice. Jedna žena je smrtno stradala, dok je druga zadobila teške povrede. Prema nezvaničnim informacijama, ubijena je punica, a ranjena supruga osumnječenog. Doktori medicine i stomatologije u Tuzlanskom kantonu danas stupaju u generalni štrajk, saopšteno je iz Saveza strukovnih sindikata doktora medicine i stomatologije Federacije Bosne i Hercegovine. Iz sindikata navode da je štrajk posljedica prekida

Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan. Vi pratite vijesti Radio Goražda. Muškarac osumnjičen za jutrošnje ubistvo i ranjavanje u Kiseljaku uhapšen je nakon policijske potrage. Potvrđeno je iz MUP-a Srednjobosanskog kantona. Podsjetimo, jutros prije 8 sati u naselju Jehovac muškarac inicijala MP, rođen 1972. godine, pucao je u dvije žene iz uže porodice. Jedna žena je smrtno stradala, dok je druga zadobila teške povrede. Prema nezvaničnim informacijama, ubijena je punica, a ranjena supruga osumnječenog. Doktori medicine i stomatologije u Tuzlanskom kantonu danas stupaju u generalni štrajk, saopšteno je iz Saveza strukovnih sindikata doktora medicine i stomatologije Federacije Bosne i Hercegovine. Iz sindikata navode da je štrajk posljedica prekida pregovora s vladom Tuzlanskog kantona o aneksu kolektivnog ugovora. Tokom štrajka doktori će primati samo hitne slučajeve i pacijente čiji su životi ugroženi. Poručili su da će štrajk trajati do ispunjenja zahtjeva i potpisivanja aneksa kolektivnog ugovora. Elmedin Konaković boravit će danas i sutra u Londonu, gdje će učestvovati na ministarskom sastanku Međunarodne koalicije za okončanje nasilja nad ženama i djevojčicama. Tokom boravka u Londonu, Konaković će održati više bilateralnih sastanaka, saopšteno je iz ministarstva.

Poštovani slušaoci, nastavljamo dalje nakon vaših i naših gostiju. Evo, družimo se u nastavku emisije Sport Centar. U narednih minutama do vas donosimo pregled sportskih događaja koji su se dešavali ovog vikenda u našem gradu. Mladi rukometaši muškog rukometnog kluba Goražde ostvarili su veliki uspjeh plasmanom na završnicu državnog juniorskog prvenstva Bosne i Hercegovine. Na baražnom turniru među pet ekipa juniori Goražda zauzeli su drugo mjesto i tako osigurali nastup među najboljim timovima u državi. Pored ekipe iz Goražda, plasman na završnicu izborili junior.

junior kao prvoplasirani te rukometaško sa treće pozicije. Individualno priznanje pripalo je i rukometašu Goražda Nedimu Drakovcu, koji je proglašen za najboljeg igrača baražnog turnira. Titulu najboljeg strelca osvojio je Muhamed Jaganjac iz ekipe Čelik juniora, dok je za najboljeg golmana proglašen Harun Hasić iz rukometnog kluba Gradačac. Fudbaleri fudbalskog kluba Goražde poraženi su u posljednjem 26. kolu druge lige Federacije Bosne i Hercegovine Grupa Centar na gostovanju kod ekipe fudbalski klub Famos Hrasnica rezultatom 3-2. U zanimljivom i efikasnom susretu domaći tim je uspio doći do pobjede, dok je Goražde sezonu završilo na šestoj poziciji sa osvojenih 40 bodova. Iza goraždanskog kluba je solidna sezona u kojoj je ekipa kroz veći dio prvenstva bila u gornjem dijelu tabele, uz nekoliko zapaženih rezultata i dobrih partija. A takmičari karate klub Specijal Goražde ostvarili su sjajne rezultate na jakom međunarodnom turniru Mostar Cup 2026. održanom u Mostaru uz učešće 453 takmičara iz 41 kluba i 3 države. Karatiste iz Goražda krasile su odlične borbe i nova potvrda kvalitetnog rada, a kući su se vratili sa ukupno 5 medalja, 3 zlatne i 2 bronzane. Zlatne medalje osvojili su Danin Rogo, Ajša Maličević i Imam Imamović, dok su bronzane medalje pripale Ejnis Majović i Irini Todorović. Iz kluba ističu da su ponosni na kompletan tim koji je još jednom dostojno predstavio Goražde, te su zahvalili trenerima i roditeljima na velikoj podršci danom radu. I poštovani slušaoci, došli smo do kraja emisije Sport Centar. Sa vama su bili Aris Šošo i Denis Delizajmović. Ostanite i dalje uz program Radio Goražde.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: Idemo dalje, poštovani slušaoci, u nastavku programa Radio Goražda slijedi pregled događaja koji su se desili na današnji dan. U 1804. godine Napoleon Bonaparte je proglašen carem Francuske, a u decembru je krunisan kao Napoleon I. 1944. u Sovjetskom savezu je počelo protjerivanje više od 200.000 Tatara s Krima pod optužbom da su sarađivali s Njemcima. Na današnji dan 1954. stupila je na snagu Evropska konvencija o ljudskim pravima. U 1974. godine Indija je izvršila prvu nuklearnu probu. Na današnji dan 1998. godine vlada SAD-a podnijela veliku tužbu protiv Microsoft korporacije, najjače softverske kompanije na svijetu, zbog monopola. U 2000. godine Savjet bezbjednosti UN-a jednoglasno je usvojio embargo na oružje protiv Etiopije i Eritreje kao posljedicu ponovnog zahuktavanja njihovog dvogodišnjeg pograničnog rata. Na današnji dan 2009. godine nekoliko većih američkih dnevnih listova ili je bankrotiralo ili potpuno zatvoreno kao posljedica dramatičnih promjena nastalih pojavom interneta i izbijanjem svjetske ekonomske krize. U 2010. godine američki predsjednik Barack Obama potpisao je zakon o slobodi štampe s ciljem da to bude osnova za veću zaštitu novinara i slobodne štampe širom svijeta i identifikaciju zemalja gdje se ta načela krše. I 2018. godine u avionskoj nesreći na Kubi, kada se neposredno po polijetanju sa međunarodnog aerodroma u Havani srušio avion sa 113 putnika i članova posade, poginulo je 110 osoba.

0: oglasite, obavijestite, reklamirajte. Vaš partner, marketing kantonalnog Radija Goražde.
1: Hit ponedjeljka 18. maja u Bingu je Crveni luk, kilogram 0,90 km. Bingo!